0: trên công việc với
1: ai lấy cái là hắn sợ là u là đúng sợ là nín nghe, để cái khai là lấy là đúng sợ là lấy mồi cả, à đâu biết cái là rồi đôi khi đúng gì người cái đúng sợ là lấy mai nhưng mà tàu tắm đâu mà,
0: khơi ngàn mà để cái tắm như thế,
1: ví dụ à khơi hắn dùng bữa sáng với làm bạc tu bữa đó, à đúng sợ là kề, à đâu cả, à khơi như học sinh cái tàu bọc bận nông mai cảm nã bọc bận đâu mà chú nông mai em ta lấy đi, à khơi như đi à đúng bồ là đúng này hết lấy và đâu cũng ta bây giờ ta là bọc bận bây giờ xin cái bữa sáng đó, à đâu cả ai idol player na Ronaldo, ha na di ai keeper chana ni ngamane adu akhu banan name bagi adu na chano ron diras kari kara jo dum yanga me ba adu gi adum te chana ko ni na dum Ronaldo pa
0: matang pai kho ma de um ta mina si
2: ai je chana ni ngaku pol ki je baba je ha na bol chana re ba baba na chana ba regime ni chana ta pa kudi ma ai baba na nu pi adu baba ma tu jo ha na matam kha re me adu ga baba na chana ba chana ba su uru ra chana chana ni ngo po po baba gi ma do tam ngo po pa adu gi baba gi ma do tam ge na ai no bon hana gi ba
0: de de idol player se pai ko ma gi oi na baba oi ra ni ko baba gi ming se ong tang ning sing si
2: khun ra pom palan ro
0: na no ngai je adu ga ma thang riwan da gi ong ta si
3: ai je ping ai de gi dum aha nang ga dum chana thule ai je hana di ma thak chana ge khalam ne baba oi na dum keeper chana ra de gi keeper chana ra pone adu ai je han di ran do pa ma me hoje ki pasana padagi di noel dum yeng de noel pa me
0: koro udagi yong da si
1: je ang na ya de dum sai la koi le kai de sana de le sana re chi pibam je ore o de hana di baba ju mama ju ki pi ya ta para me phone je a de le je ang am ta le ndre khara le ra ga di baba ju phone ma le re o de gi su mi yeng ya a i de me si yo na pa
0: si o na pa me ba a koi player sing se masak ma tau su lo ina ba phajai aduna ato pa talent sing su lai bi ram ga ni khali peri kara ma talent sing lai bi player sing gi lagta
1: isai chak pa
0: isai yum tang ta thok mun ase me am pon
1: jing